0: hevet je grische eva hevet nit je schand.
1: 1, 2, 3, 4. Öffa au, wo ma küt, hüt ma sade. Köln am Ring, was bist du schön. Stand